0: tia sia wo tudu bo ni tia ni pobi wo tio oho ye Judas sere ebi e jisme obi a na dwene se oba wiye ma mi jie obi a na dwene se oba brama se ayi wo tirimu adwena wo fa me ho no afri mi so ama me bra ye kwa asase so this ebi e nipa no enye na dwene se oba sore afri
1: yes was abone fo a hoto nche
0: na se nipa ye na dwene kwa so oba sore nko adia metafo wo tie me se se bi tie bi a oba hie ase o oba hie ase e bi kanfo bi e bi kana tete agu na no anajui me jina awurade asam so na ma ko tu ko tesins na